0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Беларусь і Украіну звязваюць не толькі агульная гісторыя суседства, сёння адносіны паміж нашымі народамі, гэта яшчэ і пытанне бяспекі, вайны і будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18 і 19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5-го па ліку форуму астроскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец у размове з маёй калегай Анжалікай Лялькоўскай.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетні форум? Што хацелі патрымаць ад яго як палітык?
2: Я еду з чаканнямі наладжвання супрацы, таму што ў Украіне адбываюцца дынамічныя працэсы, мяняюцца эліты, мы все бачим, якая складаная в Украине ситуация, там політичная, ковая. Весь час заявляются новые махчимости, и мы хочем эти махчимости використать для змены ситуации в Беларуси. Тому что я переконаний, что змены в Беларуси связаны с перемогой в Украине. Тому мы едем отмерковать с украинским боком новые форматы супрацы, новые махчимости и разом наближать перемогу Украины.
1: Форум праводзіцца ўжо не першы раз, аднак за мінулыя гады цяжка назваць сапраўдныя палітычныя рашэнні ці сумесныя дзеянні, якія сталі бы вынікам гэтага форума. На ваш погляд, форум сапраўды ўплывае на украінскую беларускую палітыку ці рызыкуе ператварыцца ў мерапрыемства, ну, скажам так, для галачкі?
2: Я першы раз удзельнічаю ў форуме Астрожскага. Форум Астрожскага названы ў гонар Астрожскага, які перамагаў у бітве пад Оршай. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепостей, які не здаються, то є тих, хто їх неправильно штурмують. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніка, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовництва поміж українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, щоб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа Білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання. І вельми просто. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні некілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами у Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрознюється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу, ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Ми не хочемо, щоб на нашу землю прийшла війна, тому ми будемо розмовляти з українським боком пра магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі в эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі любым шляхам, і мірны, вайсковы, той, які выбере беларускі народ.
0: У форуме Астроцкіх у Киеве возьмуць удзел беларускія і украінскія эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. І сярод іх будзе Анатоль Міхнаявец, якога мы пачулі, віцэ-спікер каардынацыйнай рады. Працягнем украінскую тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Якія перспектывы завяршэння вайны ва Украіне ў бліжэйшы перыяд, што з мабілізацыяй, чым гэтая восень можа стаць адметнай над такімі ды іншымі пытаннямі, паразважаў украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец у Збройных сілах Украіны Максім Кобелёў.
1: Мені здається, що так цілком можливо, що ця осінь і потім зима, вони стануть найважчими з початку війни. Бо, мені здається, влітку не було щоденних, принаймні, обстрілів з боку росіян. І, ймовірно, вони накопичили якісь засоби, ракети та інші там шахеди, інші дрони. Для того, щоб, власне, бити по нашій інфраструктурі восени, взимку, коли буде це все переживати найважче. Мої попередні зими взимку було, ну, по-різному, але, в принципі, було не дуже легко. Бо дійсно були проблеми із опаленням, і зі світлом, і відповідно і з гарячою водою, і так далі. Ну, але ми тримаємось, в принципі, з іншого боку, ми вже не першу подібну зиму і осінь проходимо. Тому я думаю, що ми впораємось, бо зрештою інших варіантів у нас і немає.
2: А чи бачите ви прямі прикмети чи ризики поширення географії війни гэтай восінню? Чи обмірковується гэтая тема у вас? Як оцінюються погрози у тим ліку з білоруського керунку, коли влічувати постійну концентрацію військов?
1: Регулярно останнім часом дійсно в нас в інформаційному просторі чутно різноманітні заяви про те, що начебто із Білорусі готується наступ. І з іншого боку про те, що Москва планує наступ на якусь із країн НАТО, чи в країнах Балтії, чи ще десь. Не знаю, важко передбачити маніяка і вбивцю, і садиста. Але я думаю, що сценарій стосовно країн НАТО цілком реалістичний, на жаль. Стосовно нападу з боку Білорусі, ну ви знаєте, мені здається, що все ж таки Лукашенко досить вправно вмів сидіти на двох стільцях впродовж. Скільки це вже він у вас? Ну, майже 30 років. От, йому вдавалося якось ухилитись завжди від зайвої ескалації, від втягування його в непотрібні для нього проєкти, війни. Тому я думаю, що він і цього разу зможе якось ухилитись від цього. На жаль чи на щастя.
2: Як оцінюєте так само чоловічий ресурс, стан поповнення резервів цієї осінню? Чи у стані зараз українська система мобілізувати достаткову кількість людей?
1: Ну, з боку публічних осіб регулярно лунають заяви про те, що буде відбуватись реформа мобілізації. І певні заходи з цього приводу було розроблено. Там міністр Федоров, зокрема, міністр оборони колишній, він презентував публічно нові види контрактів для Збройних сил, які мали би забезпечити передусім чіткі терміни служби для всіх, хто підписує ці контракти. Там різні умови, 10-12 місяців, 24 місяці, після яких є певний гарантований термін, впродовж якого людину не можна буде мобілізувати знову, то буде даватись якийсь термін на відпочинок, на відновлення, можливо, навіть на перехід на якусь цивільну роботу. Але поки що ці реформи не доведені, на жаль, до кінця. І от, зокрема, через кадрові зміни, ну, поки що ситуація трохи незрозуміла. В незрозумілому стані знаходиться. Ну, але надія є.
2: Власне, для вас, що стане індикатором того, що Україна у гэтую восінню знішає російський воєнний потенціал внутрі власних територій, що є ніякий прогрес?
1: Ви знаєте, особисто я більше вірю в те, що всередині Росії почнуться якісь процеси. Там економічна криза, можливо, політична криза, не знаю, палацовий переворот, будь-що. Я думаю, що все ж таки це трохи більш імовірний варіант, ніж те, що Україна зможе відвоювати всі території, ну, принаймні, найближчим часом. Тому я б зосереджувався на ось цьому. Добре, що ми тримаємо фронт, що він більш-менш статичний, і цього достатньо. Тому що, як на мене, економічна ситуація і в цілому політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж в Україні, і вона продовжує погіршуватися, особливо от останній рік. Ну, вже є явні ознаки кризи там і в різних галузях промисловості, і в будівельній, і, скажімо, в фінансовому секторі, в банківській сфері. Ну, і про це вже відкрито заявляють і перші особи держави. Ну, тобто, я думаю, що нам, Україні, головне просто вистояти, протриматись певний час. І я думаю, що ми з цим впораємось. А далі, коли впаде імперія, то, я думаю, їй вже буде не до нас. Принаймні, я на це сподіваюся.
0: Супрацьстаяння між Україною і Росією перетворилося у глобальну битву логістики і економікаў, де стабільність фронту наўпрост залежить від хуткасці об'ёмаў заходняй дапамогі. Праз 3,5 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на сёння падрабязны, метэрэкорды, звязаныя з сённяшняй датай, а ўслед таксама колькі карысных лічбаў у эканамічных навінах. Радыё.

тиша, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, йдемо додому мерщі.

0: Тартар рацыі.
1: Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что в выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дня. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва возникнет с карты света, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашены у Кремли. Причины для претензий каждый раз нібыта інші. Фінляндію винувачують у тим, що вона вступила в НАТО і вмацовує межу. Молдову у одиході від нав'язаної Москвою нейтральності і зближення з Європою. Грузії погрожають економічними санкціями за намір долучитися до ЄС. Мовляв, грузинське вино, вода, садовина можуть стати закладниками великої політики. Армінії нагадують, що російська база у Гюмри нібито не має реальної альтернативи, але сутність завжди одна. Росія не хоче признавати право сусідів самостійно вибирати союз. Союзи, оборонную політику і економічний курс. Любую спробу застерегшися вона називає ворожим кроком, а любий рух до Європи – зрадою або антиросійською авантурою. Таким чином, ахвяра ще до атаки обвіщається винуватою. Сама умацовувала армію, сама долучалася до Альянсу, сама спровокувала Москву. Гэтая схема неодноразово проводила до сапраўднай войны. Грузія стала об'єктом російського ворвання у 2008-м, Україна – у 2014-м, а пасля і у 2020-м. Другим. У ободвух випадках перед танками йшли розмови про оборону суайчинників, історичні права і необхідність примусити сусіда до послухмяності. Зрештою, Росія нападає не тому, що їй погрожають. Вона нападає тоді, коли міркує, що може перемогти хутко і без непримальної ціни. Менавіто тому український супротив має значення далеко за межами України. Йон зв'язує російські ресурси, розбирає міф про непереможність її армії і робить нові авантури значно ризиковнішими. Коли б Київ упав за некалькі дзён, як планавалі ў Москве, пад узмоцненым ціскам маглі б апынуцца Казахстан, Арменія, Грузія, Молдова. Аднаўленне расійскага дамінавання на постсавецкай прасторы не стала б фіналам. Яно толькі б падмацавала апетыт да далейшага шантажу Еўропы. Адсюль простая, хоць і незручная выснова бяспеку не гарантуе ні пакорлівасці, ні нейтралітэт, ні надзея дамовіцца асобна. Яе даюць уласная абарона, моцныя інстытуцыі, салідарнасць з суседзямі і надзейныя саюзы. Москва разумее перадусім мову цаны пытання. Таму для кожнай краіны, якая знаходзіцца побач з Расіяй, быць моцнай – гэта адзіны шанец на мір.
0: Каментар рацыі.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy Czyrialek w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastał te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражвала яго сціпласць і прастадушнасць, другіх адвага і настойлівасць. Блаславёны Ежы Папялушка з невялікай вёсачкі Акопы, што на Падляшшы, сваёй шчырасцю веры запаланяе нават тых людзей, хто далёкі ад касцёла. Сваіх землякоў уражваў сціпласцю і дабрынёй. Для іх ён быў заўсёды сынам Марыяны і Уладзіслава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнз Ежы сваёй паставай па сёння нам усім дае урок аўтэнтычнасці і натуральнасці, сугучнасці сваіх поглядаў з будзённым жыццём. Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: З той мэнчэнскай смерці brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową nieść sztandar niepodległości, bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто помогал, вот один пришел, и на мне порваны пантофли. А он мне на снял эти пантофли и отдал. Добрый, я себе какие-то там, как бы взял горше порваны. Я на уже так уже знали, так он был. Это был такой правдивый себе, звыклый. Еще он был, брат был такой безвыклый. Нет, а тут я он.
6: Мама така была становка, что у нас не было там же снег, чи мруз, чи деш, чтобы до костела есть. Мы каждую неделю у нас был обовязок быть в костеле. Люди еще очень тяжко працювали, как в окопах слабая земля. То и помогали мы от десятых лет. То есть такое зачаровывающе, что столько людей памята о таком скромном księżu.
7: Есть такое место, и чуем тут обесность księdza Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Свияжский.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, з тієї вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспішиш, людей насмішиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить каля самої Біловежської пущі і до Доїжджати до праці не так тяжко було. У хаті заставалася стара мати Колі, і для їх яна старалася, як могла. Де яни того не розуміли. Невістка не взлюбила тещі. Почала сваритися з нею, біться. Марта була вдовою, не було кому уступитися за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилося, що невістка до горелки великий аматор. З праці верталася позна, п'яная, у хаті робила пекла. Марта ховалася по сусідях. Во вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати маті до себе, замужем яна у іншій вьосці. Маті, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрі будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больше бушевала, выкинули ее с працы, народила сына. Первые дни сяк так доглядала. Потом, каб не плакала, почала поить пивом да вином. И дитя спала, а яна, як могла, гуляла. С мужиками каля крамы закладалася, что выпье 20 бутылек пива одразу. И выпивала, валялася каля плоту. Муж у той час был на працу у Гайновцы. Теща у поли, дитя спала у хате от вина и пива не до гледжанае, бруднае. Муж Коля вже оглядівся, що влетів, що життя нема. Почав біться, сварыцца, але куди йому до бойки з такой здоровой бабой? Натовкла, дык больш боявся чапаць яе. А вином і півам дзіця своє звыраднелая маці попсавала. Ножки ў яго, дык, як аловкі, і неяк не падобнае яно на іншых дзяцей. Пэўнай жыць не будзе. Ад калыскі мучыцца на белым свеце, по вине родной мати и слабохарактерного батьки. Люди, чому вы допустили до того, каб подлая мати свою дитя зрабила калекой? Ці злякалися ее погроз? А Марта? Марта, бачачи, что беда, землю свою сдала державе за ренту. Може, тому невестка и сыны вымушены были покинуть матчину хату и переселилися у вёску на родзиму жонки. Это, однако, не изменило життя, только место. Надя гуляла и гуляє, а дитя горш сироты, написал Дубович. Сердечные тайны. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йозиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отримал в отпуск, дык обовязково меня не наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепш уже тады, коли вернется с войска. Вернувшися с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпац. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі, віримо собі одним словом, від того часу я тяжарная. Як тільки я йому об этом сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж это Йозик не приходить, а я не ведаю, що казати. Дик що тепер робити, ці пойти до лекаря і перервати тяжарність, ці родить. Батькам боюся признати. Дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Гражина, неадкладно скажи батькам, ранее ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на ўсё жыццё. Калі ўжо вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: вот это все про Америку. Он был сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Сейчас напеку блина. Где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блинам. Будете кушать? Ну, добре, девочки, ну все.
3: Пеку, уже сковорода горячая.
4: Вітаем вас, шаноўныя слухачы.
5: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарні Марыі Сямёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
4: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
6: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет буде назад я ткан. Він мене був, і як Жанна, моя дочка, йшла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
7: Раньше, это не ткала.
6: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
7: Это на перкале вышиты.
6: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, як отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
7: Хлеб-соль.
6: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручників? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували.
7: Ну,
6: вот этими.
7: А ще можна і другі. А ще могли дати знати.
6: Білим уже тут треба. На те білого переїхати.
7: Давай мужику.
6: А то сватом білим
8: уже. І у вас на весіллі зараз так обв'язували?
6: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика, може, 7-14 ручників. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
7: А мужикам білі?
6: Білі були. Ну, матеріал вже, який то білий.
7: А як не було, то
9: перкалем
7: зав'язали.
6: Перкалем Парахонську, а я по Достоєвську, я ручниками і матеріалом таким обв'язував.
9: Після війни, біднота, звісно, що. Перкалем білий.
6: О, так це старинний, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
7: І самі ж в'язали от ці кружева.
6: Да, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла такого. Він зогнив, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещони молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю о гетим ручником вишитим. Такий обрад був. От такі ручники.
10: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники-обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя, у тим ліку і рушники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на те, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його недобробит. А добробит для селяніна – це земля. Гэта ягоныя дзеці.
5: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
4: Хутка мы адправляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Уніц.
5: Дзякуем за ўвагу.
4: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце.
11: Зацягніцеся, дарагой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

0: Як само далі працягваем наш эфір. Беларусь ды Украіну звязваюць не толькі агульныя гісторыі суседства, сёння адносіны паміж нашымі, але яшчэ і пытанне бяспекі, вайны ды будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18-19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5-го форуму астрожскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец. Гэта пытанне з ім меркавала Анжэліка Лялькоўская.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетні форум? Што хацелі патрымаць ад яго як палітык?
2: Я еду з чаканнямі наладжвання супрацы, таму што ў Украіне адбываюцца дынамічныя працэсы, мяняюцца эліты. Мы все бачым, якая складаная ў Украіне сітуацыя, там палітычная, ковая. Весь час з'яўляюцца новыя магчымасці, і мы хочам гэтыя магчымасці выкарыстаць для змены сітуацыі ў Беларусі. Таму што я перакананы, што змены Беларусі звязаны з перамогай в Україні. Тому ми їдемо адміркувати з українським боком нові формати супраці, нові можливості і разом наближати перемогу України.
1: Форум проводиться уже не перший раз, однак за минулые годы тяжко назвать сапраўдныя політичні рішення, ці сумісні дії, які стали би виником гэтага форума. На ваш погляд, форум сапраўды впливає на українсько-білоруську політику, чи ризикує перетворитися у мероприємство, ну, скажем так, для галочки?
2: Я перший раз удільничаю в форумі Острожського. Форум Острожського названий у гонор Острожського, який перемагав в битві под Оршей. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепостей, які не здаються, то є тих, хто їх неправильно штурмує. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніка, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовництва поміж українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, каб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа Білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання. І вельми просто. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрізняється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу, ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Мы не хочам, каб на нашу зямлю прыйшла вайна, таму мы будзем размаўляць з украінскім бокам пра магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі ў эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі. Любым шляхам. І мірны, вайсковы, той, які выбере беларускі народ.
0: У форуме астрожскіх, толькі я на краю у Кіеве, возьмуць удзел беларускія да украінскія эксперты, палітыкі даследчыкі, журналісты ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Техніка Рибарського радіо. Далі працюється наш ефір. Ми закринаємо чергову тему. Романа Лігерта Бахаревича «Собаки Європи» переклали на польську мову. Винік презентували учора, 16 вересня у Варшаві. Подія прийшла на пляцовки враження свята, де зібрала повну залю гостей, як розповів Марині Савіцька. Один з їх видавець Андрій Юнушкевич, не глючи на те, що твору вже маль 100 годів, він по-ранішому протягує до себе увагу читачів.
1: Мені, напевно, як видавцу правильні казати про усприймання читацької супольності гэтага романа, бо саправды з того моменту, як він вийшов, а гэта був далекий 2017 год, шмат што змінилося. Але вже сьогодні можна сказати, що популярність гэтай книги, вона затверджена і не ставиться під сумнення. Наприклад, наше видавецтво не робить ніяких великих висілків, каб її розкручувати, доводить до нових читачів, а вона постійно застається у топах продажів. І це свідчить передусім про те, що читачі вельми становчо оцінили твор, передають інформацію знайомим, сябрам, своякам. Дякуючи цьому розголосу, вони йдуть по нові екземпляри книги. І це закономірно, бо книга справді талановита. Але для мене це і парадоксально, тому що «Собаки Європи» складані для прочитання, потрібен висілок і час, потрібна певна інтелектуальна підрихтовка. І не глядячи на це, про роман не забувають, купляють надалі. Я думаю, секрет у тим, що білорусам вельми важно відчувати, що у них є культурні продукти реально сусвітнього узровню. «Собаки Європи» – один з таких сучасних продуктів. З гэтага вынікае гонар, з гэтага вынікае жаданне паглядзецца ў люстэрка, як мы адлюстраваныя вачыма пісьменніка, як мы адлюстраваныя ў літаратуры, як мы паказваем сябе всяму свету. Так нараджаюцца феномены.
2: Долучився до івенту у Варшаві і музика Петро Марченко.
3: Так, я читав «Собаки Європи», причому я читав їх не аби де, а на Витебському СІЗА. Неким неверогодним чином моя сестра Юлія Тимофєва, жонка Лігерта Бахаревича, умудрилась закинути мені на Витебське СІЗА цю книгу, причому вона була там у русском перекладі. Мені просто чекалась кормушка і кажуть, слухай, тебе тут книгу принесли. Я кажу, ну давайте, а на Витебському СІЗА можна забрати книгу, яку тобі дослали, наприклад, на Володарці нельга було, там можна. Я кажу, ну несіть, мені приносять і показують. Я гляжу, «Собаки Європи», я просто думаю, ах, йож-майо ж, зараз мені як прилетіть, бо вона була вже там бешеної екстремі. Міська, ну, принаймні, білоруське видання, але їм така різниця. І мені питають, а про що книга? І я просто починаю нести, ну, це ареал розселення собачих на території Європи, біологія, люблю біологію, собаководство. Я починаю просто літь, ну, там, такого піліпа вирубати, кого можна. Ну, і змог я її прочитати, і покинув там же, і книжка, може бути, ще ніякий час ходила, значить, повинна була ходити по СІЗА. Да, це вельми фундаментальна річ, тому що у книзі своя мова, бальбута, і частка, навіть некоторі глави книги написані на цій мові, і, по-моєму, там переклада нема. Тому, якби, каб прочитати все докладно, вам прийдеться цю бальбуту трошку вивчити. Ось там є в кінці словник, ввогулі це вельми прикольний. Феномен книжка шматслойная, глави вельми адрознюються, часом подається, що ввогулі не зв'язані. Мені, принаймні, так подавалося. І мені, звісно, допомагало ведення самого Альгерта, ну, особисте, бо це додавало ніякий ще один слой розуміння, ніяких моментів, алюзій, місців, яких так само, ну, я би, так само для Мінчукам це прикольно почитати, тому що там шмат про Мінськ так само. Коротей, уражені були моцні. Особливо в Витебському СІЗА.
2: Чому для тебе тепер було важливо прийти на гэтую сустрэчу у Варшаве?
3: Як мінімум, тому що Альгерт Бахаревич – це муж моєї сестри. Ось, тому ми всі одна сім'я. Але це супер-супер круто, що книга виходить у польському перекладі, і вона відкривається менавіто європейському читачу. Тому що мені подається такого мало у сучасному, в принципі, білоруським мастацьким істеблішменті, тому що всі закриваються у цих білоруських бурбалках і далі не виходить це мастацтво. А ось у Альгерта це отримується, бо він отримав Липецьку книжну премію і таким чином став європейською зоркою літературною, ну і зараз уже польською, тому що видавництво літератське – це одно з самих крутих, в принципі, у Польщі. Це показує, що білоруська література на таким же узровні, як сусвітна література, як топова європейська література.
0: То вы бачите, як приємно слухати Білоруської радіо рація. Принамсі, тут навучить, як правильно треба уключати Піліпа. А обов'язково треба запомнити гэты метод. Ну і виключно файно сказав чоловік, уключав Піліпа. Я ж тільки додам, що зустріча у Варшаві відбувалася по-польську. І більшість гостей на крі зустрічі так само були поляки, які зацікавилися творчістю Альгерда Бахаревича.

Олександр Доклада про 5 хвилин у нашому ефірі новини. Видавати відкажуть за викрадання і забойства Гончара і Красовського, де він чергове, і між іншим такі ось заяви гучаться. Це не спинення репресій. Правоохоронця так само коментує визволення 25 політв'язнів. Ди так само питання про те, яким допомогти. Серед інших тема на нашій хвалі обов'язково наперед на початку наступної години.

0: з рацыяй.
1: А таксама зараз доклад о погоді на засвіті до 19 Білорусі до 18 Польщі. Передаю вам привітання, де таксама тут сяжу, де розповідаю про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Перемінна облачність зараз на території центральної Польщі. Зараз хмари формуються, де таксама дажджі пройдуться не і про наш поміжний регіон. Чекаються уночі дажджі, де завтра у день махчиме. Температура повітря зараз плюс 21, у Лідзі Гародні, Вовковиську, де Ластоку 21, так само у Гайнуце, 22 у Кобрині, де у Пінську, 23 у Бірості. Уночі плюс 13-15, повднювий вітер 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі сформируємо надвор'я фронтальний поділ, який акурат перемішає за Західні Європи. У день завтра облачно з проясненнями, містами дощі та паривістий вітер. Уночі і раніцею в особних районах утро слабый туман, ветер полдневый с переходом на заходний умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра завтра плюс 18, плюс 20. Так гучит прогноз.
0: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: 17 вересня, четвер. У Белостоцькім театрі відбудеться прем'єра спектаклю «Червоний криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які сьогодні живуть і працюють у Белостоку. Спектакль поставлений поводле роману Саши Філіппінки, його режисер Олександр Єндрзєєвський. Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії молодого Олександра, спектакль злучає мінову і сучасність, що застається від чоловічого життя, коли його історію можна звести до нікольких рядків на папіри. Хто має право вирішати, кому жити, а хто повинен зникнути з історії? Що відбувається з чоловіком, коли система позбавляє його права вирішати власний льос? І що можемо зробити ми, каби пам'ять про такі льоси не зникла разом з людьми? Червоний криж не пропонує простих отказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім не тэатры, а ты тэатру прыехалі, пачнецца 18:30. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае відаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свіце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца «Казка пра рыцара без каня».
0: Белосток и Подляшша.

У Літві сустрілі билих політв'язнів, визволених з турмов. Байсол обвістив екстрений збор для визволених 25 політв'язнів. У Варшаві презентували польський переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Європи». Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: radiorece.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы радіорэцэ на ўвесь свет.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з ёю в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, стає вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспяшиш, людей насмяшиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить каля самой Біловежської пущі і до Доїжджати до праці не так тяжко було. У хаті заставалася стара мати Колі, і для їх яна старалася, як могла. Да яни того не розуміли. Невестка не взлюбила тещі. Почала свариться з йою, біться. Марта була удовою, не було кому уступитися за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилася, що нявестка до гарелки великий аматор. З праці верталася позна, п'яная, у хаті робила пекла. Марта ховалася по сусідях. Ва вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати маті до себе, замужем яна у іншій вьосці. Маті, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрі будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больше бушевала. Выкинули ее с працы, народила сына. Первые дни сяк так доглядала. Потом, каб не плакала, почала поить пивом да вином. И дитя спала, а яна, як могла, гуляла. С мужиками каля крамы закладалася, что выпье 20 бутылек пива одразу. И выпивала, валялася каля плоту. Муж у той час был на працу у Гайновцы. Теща у поли. Дитя спала у хате от вина и пива не до гледжанае, бруднае. Муж Коля вже оглядівся, що влетів, що життя нема. Почав біться, свариться, але куди йому до бойки з такою здоровою бабою? Натовкла, дик більш боявся чапати її. А віном і півом дитя своє звироднілої маці попсувала. Ножки у його дик, як оловки, і ніяк не подобне воно на інших дітей. Певно й жить не буде. От колиски мучиться на білому світі, по вине родной мати и слабохарактерного батьки. Люди, чому вы допустили до того, каб подлая мати свою дитя зробила калекой? Ці злякалися ее погроз? А Марта? Марта, бачачи, что беда, землю свою сдала державе за ренту. Може, тому невестка и сыны вымушены были покинуть матчину хату и переселилися у вёску на родзиму жонки. Это, однако, не изменило життя, только место. Надя гуляла и гуляє, а дитя горш сироты, написал Дубович. Сердечные тайны. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йозиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отримал в отпуск, дык обовязково меня не наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепш уже тады, коли вернется с войска. Вернувшися с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпац. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі, віримо собі одним словом, від того часу я тяжарная. Як тільки я йому об этом сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж гэта Йозик не приходить, а я не ведаю, що казати. Дик що тепер робити, ці пойти до лекаря і перервати тяжарність, ці родить. Батькам боюся признати. Дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Гражина, неадкладна скажи батькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на ўсё жыццё. Калі ўжо вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара-спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
5: Раса жыта расіла, жонка мужа

0: затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Сейчас напеку блина. Сейчас, ну что, где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блинам. Будете кушать? Ну, добре, девочки, ну все. Пеку, уже сковорода горячая.
2: Вітаем вас, шаноўныя слухачы.
3: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарыні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
2: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
4: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет будзе назад я ткан. Он у мене був, і як Жанна, моя дочка, ішла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
5: Раньше не крещена.
4: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны, вышиваны.
5: Это на перкале вышиты.
4: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, як отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
5: Хлеб-соль.
4: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручников? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували.
5: Ну,
4: вот этими.
5: А ще можна і другі.
6: А ще могли дати знати.
4: Білим уже тут треба. Нате білого перев'язувати.
5: Давай,
4: а то сватому білим уже.
7: І у вас на весілі зараз так обв'язували?
4: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика, може, 7-14 ручников. Ну, а гати, що осталися, то от принесла сюди.
5: О. А мужикам білия?
4: Білия, білия було. Ну, матеріал вже, який то білий матеріал.
5: А як не було, то
8: перкелем
5: обв'язали.
4: Перкелем Парахонську, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
8: Після війни, біднота, звісно, що? Перкелем білий.
4: О, так це старинний, це ж 19 веке, не в 20-му. От який ручник зберігся.
5: І самі ж в'язали от ці кружева.
4: Так, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, як умерла, такого. Він зогнув, але ж почепили. Бода їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещених молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю оцим ручником вишитим. Такий обряд був. От такі ручники.
9: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя у тим ліку і ручники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на те, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його недобробит. А добробит для селянина Ніна, гэта земля, гэта ягоныя дзеці.
3: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
2: Хутка мы адпраўляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Лунінец.
3: Дзякуем за ўвагу.
2: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся дрыгвой.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

Дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.